یک کوچه چراغ استاق تردی. لکن او باشتن آخر ایگلیک تیکلیگی چی قیابتن ساقلاب کلدی. من حاضرم ینلا اگنواتی من. ینلا مکتب دو اوگوگوچی بولوب اگنواتی من. منگو چکلمه قویمای من. Qalbimdan özüm qızğın söydigan narsalarni tepib, üzlüksiz intilib, yoshirin kuchimni üzlüksiz qizib chiqaman.